0: Nào đi con.
1: Ừ.
0: Nào nó bị chia.
1: Chịu quá.
0: Quá.
1: Ừ. À, bà xin chịu quá.
0: Nói chị bà ta khác.
1: À, chị đi bà.
0: À, chú.
1: Chị lo không nào được. À, bà xin chị lo.
0: Nào chị lo khác.
1: Ừ, mà tạm ơn em mà nó khóc.